الوویرا. ها الحمدلله زما د اشما کپنی سومرم شیمپوان دی ټول بهترین او زبردست دی. صابون زمونږ د اشما کتا سو وګورئ مناسب ریٹ کې، ایک نی صابون 150 کې، رائس صابون 200 کې، او ډیلی صابون زمونږ اوس هم 100 روپے کې ملاویږي. فیس واش زمونږ اشما ډیلی فیس واش وټامین ای بیډز دانه دا ورکه 200 روپے کې، فارمولا فیس واش 250 کې، اشما رائس فیس واش 350 روپے کې. دومره خیستا فیس واش، دومره پکې ډیر مټیریل، دومره چکم دی نو پکې بیا وزنی مواد. اشما رائس فیس واش کنه د یو کپنه هم دومره ارزان نشتا. که د چا 350 قیمت دی نو دا غوی ګرام زمونږ نه کم دی، چې د چا ګرام زمونږ برابر دی، د ټولو زمونږ نه بره دی او دومره بره دی چې صدر ته وایم. او اشما رائس فیس واش یو پیر تاسو استعمال کړئ بیا به درته پته لګي چې الحمدلله څنګه زمونږ اشما رائس فیس واش دی، څنګه یې ریزلټ دی، څنګه کوالټی ده او څنګه دی. نو اشما رائس فیس واش کوم دی هغه استعمالوي. هر ور کوټی لوی کاسمیټک سٹور سره ملاویږي. مزید معلوماتو لپاره 0342311 2292 زمونږ خپل هیلپ لائن نمبر دی.

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دمرا زر سنگا
1: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی

استاز یا استازہ زمین پا معاشرہ کی استاد یا استادتا ڈیر لوی قدر او احترام ورکڑے شوی دی کچری تاسو خپل مستقبل روخان لدل غواړی نو د خپل استاز یا استازی د زړه نه قدر او احترام وکړئ حل بتاسو د کامیابی پلور روانی گے.

0: سشوه چټولو خواږو درانه مینانو ملګرو په ما ګران همزوري مشران کشران استادان کاکاګان اندګان باجګان خوریان تروریان خوریان تروریان خوریان تروریان ټول ته وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ستنې مشه بخیر استاد چګرانو قدردان مینانو پر ګرام کټولو تا ویلکم خوش آمدید هر کله وایم مینانو د پاک ربنه الا لارم چې تاسو بچی ته روغ جوړ خوشحال سکاله باد بر یالي به بالکل جن به مخترې کی ماس ماس پاتېره گیا او په خوشاله خوشاله خوشحالو سره به تیرېږي. مانه چې ژوند کې هغه هم د خفګان نه دکنه د ژوند ماده ته شو ژوند ماده هم دغه د خوشحالو سره تیر کله شي خندا بنه تیر کله شي او یو بل سره په مینه محبت او وفا دعا او ای یارانو دوستانو او به ګلی سره تیر کله شو کې الله په من چګرانو قدردان مینه ولې سیم دستاسو دوست دستاسو هوست دستاسو خپل زوی رود مشرانو کښې راډ کښې راڼو مشر د ماماګانو خوري او د خورانو ما د ترونو وراره او د وراره ته د ځګانو بلبل او د بلبلانو خپل یارانو یار او د زړونو کرا اې د خټکو خان د مروتو شان په وسیرو ګران لبانو شانو قربان وټنو جنان د مسعود درمانه یو دوړ دستاسو ارمان او د ټول افغانانو نه هم قربان د ټول اورې دونکو قدردان نامه نه یا چان نو بدا اوکی کولی
1: آواز زخمی زڑو ٹکو روین
0: ویخ کولی آواز دی زخمی زڑو ٹکو روین اوکی زفر یادی او رو را لپاک تستاتم خوگا زوانه در نتیو فرمایی لپاک تی پا زندگی که برکت واچو امین و سم امین دعا می دیده تفر یادی او را روکی چګرانو قدردان مینول نه اب جان تاسو سره ملګر دیا کوي ام کی کاس مرکس پاکستان پر ګرام کې جمنول ان شاء الله کده راب راځو زندگی سره غنو افاق ولا نیټ هم را سره ملګرتا کول نو تاسو مونږه ملګرتا ټیک اوس نه در پنج بچی راسی کوشش کو چمینا آلو چه پروگرام دستاس خواخ دستاس من مطابق پیش کو اوکو او اغا خبره پا که اوکو کمه چه دستاس مفاد و دستاس و فایده دستاس و خکولا دستاس و ششتا که اولا و شریک اولا خبره سراس منام دیز ما خوگم شرانی مشرانی دیجی آغا دا پار هم لکسن اسا پا کمنشن کجا آغا پا خلو بانده خندارشی پا سنوی را تا دوارشی پا کرب تول رات آباد او آبادی خوشحال او خوشحال رتل ریمین او سم

ای وی په خوله خندا دی مودام هر سړی ته وینه ورته به خندو چې فریادي ولا خبره خو غلطه نشي صاحب تا کنه.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال دکات چې خفنه شکربان ما خو د کال خیت او خلک مې د یوسف فکرې او ردلې ما چې ودر سبو ال پکې کوي ګران دینه مخ کې ورا غلو نام نه کړو راته شو خو په دی انداز کې لکه ټپی ویل نو بیا مې خلک بیا ورېدل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چی
1: دنن نفس پا دیو بل پسی بیخی نجاڑو
0: زرن بسخت شو کافران و شو که خواه خدی اینا الادی دستی نو که چی چی؟
1: تو پس خو مانیان یزا هم پغازن لما ینا رزان یادی رسن رالی بسن که خواه خدی
0: کال دی کاٹ کر لادے جکو لکو کیا اللہ پمان او چی گرانو کا دتانی منولو سیدے زام لکا پدی نمبر بانی منور کال نناخی تل صرف می دا برکتلی و رو دا پاران کرے ہو او ٹائم ہم را سر پورا شولو نو بارال پدی بانی خفکی گو ما زبا پدی بانی دا نمازی رات اغوانم که دیشی دیسی خلق چاگو پا یوفون بانی رائی گانی کولی او ما برکتلی سر او یوفون بیما لکا بان کرلو پدی پا جی مال چیارا چا تا تکلیف نی چی دست نی چی کالی رازی او کالی ناتین کن بیا برتا غصا کی گی گنا غصی بوارسی نو دیل وجه نمی بیا غلا کبان کرلو مال چی برکتلی سر خیر دیر مودی بادا خبری شورو شوی یا او کی گی نو بیا می آخی تلک مکوار کرلو او برکتلی کتا سمونگا مشر دی دیر زنده دیل انسان دی اللہ پاک تیر تا بادا خوشحال را تلاری نو پا دی بانی بلکل ما خفا کی گو او برکتلی زوان چی دی زمان پر گرامو لکا یو رونک تی یو ستار دی او پاک رب لیزت تی خوگا زوانی او زندگی ور نصیب و فرمایی پر گرامو نخ کلی که اینو دیل وجنه لکا دسی لیسنران تا مزرم غاری چیارا تایم ورک ما خفا نشکر بان.

0: اے سکون متی در نظر شما شیرینه چی ٹائم رانا لالو چی کس مسئلہ یو دائم کیا ولی سرانا برزان سرانو رکی 0-325-20-20-20-4 0-325-20-20-2-4-0-3-3-5-2-0-2-0-2-0-4 چی منالو چی مصر پر گرام کی بزر فون پلی کسی وقت دلاغو انتیا شکری ادا کم چی منالو کجام دکال کولو کوش شکر اوی آو کالی نوی لگ دلاغو نوان سپیشل بخنا چی خفان شکر بر چی منالو پر گرام داران کما دا خلینی یا کلران سی بنا دا خلینی چی تدسی الفاظ ادا شوی چی اغس تاسو معنی کری بتا دا من خنوی لگ دلی باقی بنا هم دن سپیشل بخنا سمرم سایلنت وایلت لیسنی دیاغو طولو تا دا زر چیمنالو کتا تو خوخی دی خپل زور راز نه بجانت اور کی جزات دی دو اسره چی چت اوسه خوشاله اوسه بعد اوسه شپم په خیر کبي وفا جون وفا کوله بل پروگرام کی بیا بچی بچی پروگرام کی کیږي ملاقات درخه ټایم پر ټاټا بای بای پاک رب تم سپاره الله پمن پاکستان زندہ باد ایم کے کاسمن اس پاکستان پیندا ودو کی الله پمن
1: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.

د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کرک.

0: دیمه ولی خپه روره
1: شهاب روره گرمی را روانه ده او گرمی ته می ډیر وار خطا دی
0: دیمه ولی دی وار خطا دی
1: زمونږ زګی گرمیم ډیرې بجلی مسله نی او پما دانی راخی جی اغه ډیر پریشان یم
0: روره خپکی گما اشما اگنیټراب او اشما اگنی صابون استعمال کا ان شاء الله دانی مم دی ختم شي او خارق مم دی ختم شي او دا دواړه برتا په 300 روپے ملایوی
1: واه اشما اگنیټراب او اشما اگنی صوب زنده‌باد.

0: کلا تا خنن پر اختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما تا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختمی شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیستشی کلا اوز دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم با ستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی گی
2: You are listening to Radio Amal Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.

Welcome back. تو سه اور وی آواز ده. گل گل اینبول بود ریڈیو من کرا. موت ویلکیس. چه راست که این پروگرام جاری و سری دنیم کدی ماز دیگر ٹھیک تر سات بجے پوره.

0: سکه بچیر ده گرزی را گرزی
1: کریزه بخور ار لجلیان ده مخ کولا ده پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکه بس ده سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چه در لعش ما فرمولا بیوٹی کریم درکم نپکی ده سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نا ویتامن کپسولا او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد پھول کھلتے
2: ہیں پڑ پڑ کے سلے زا سمیر دا مصری بانڈا محل احسن حیلنا زا پا مصری بانڈا کے دا تیرو لسو کارونا دا کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسم پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوے گی آگا کپنی دا اشما کپنی دا چاچا اشما پروڈکٹ بکاری ما سرا ملاوے گی اور گارنٹی سر بور کو پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائندہ باد

امید لره چې ټول اوریدونکو پروګرام نه خوندونه مزه وخلې. تاسو ایس ایم ایس بلا شانت بلا ډېر روان دی یو جهان ورنا تھینک یو سوپر ماچ. بالکل ایس ایم ایس چې دی پروګرام یې ساګر زو یو نه پرېښ دو حال چې دی غو هشه ملو 0927291292 فی الحال بی بشیر هنه رو سره ورو.